Dobro jutro, dobro jutro. Kako ste mi jutros, narode moj? Jeste li dobro, jeste se naspavali? Moglo se još malo, jel da? Ma, moglo se, naravno, uvijek se moglo, ali postoji i onaj određeni broj ljudi koji ne mogu dugo da leže. Jednostavno dosadi, pa onda skaču odmah na noge čim ugledaju prve zrake sunca. Evo, prolazim jutros kad moj komšija fino izašao na balkon, sjedi i pije kafu. Šta da kažem, nego crkavam od ljubomore. To je ono što mi preostaje. Ali dobro, ok, svako na svoj način će doprinijeti ovog jutra da se na neki način ljepše počne dan. Svako ima neku svoju metodu, svaki ima nešto svoje, neku svoju naviku, neki svoj jutarnji ritual koji je neobično važan, jer kako kažu ljudi, dokazano je da ti mali noćni mali jutarnji rituali i uopšte te neke navike jutarnje doprinose tome da dan ne počne sa stresom. A stres nikome nije potreban od samog početka dana. Dakle, treba onako rutinski da sve teče, da ide i onda nekako imate osjećaj da se sve savršeno uklapa. Iako, naravno, težimo savršenstvu, savršenstvo je nemoguće dostići, ali dobro, treba mu težiti. Ovog jutra temperature, pa šta da vam kažem, pa onako ljetnje, prave ljetnje, jutarnje ljetnje temperature, s tim što nisu nešto pretjerano visoke, negdje oko preko 20 stepeni jedino imamo u Hercegovini, što je sasvim prirodno za ovo doba godine. Evo, recimo, Banja Luka jutros bilježi 17 stepeni, što je sasvim solidno. Vazdušni pritisak je 999 milibara i duva neki sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, pa eto, dodatno osvježava. I ono što je dobro, to je da nije sparno jutro, baš je onako fino ugodno, tako da nema preznojavanja od ranog jutra. Ajde da vidimo dalje. U Sarajevu je izmjereno 14 stepeni je zabilježeno i u Tuzli i Zenici, 16 u Prijedoru, 17 stepeni u Bijeljini i Doboju, u Mostaru 20, a u Neumu i Trebinju 22 stepena. Dakle, prijatne temperature. A što se tiče vremenske prognoze za danas, meteorolozi kažu bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa ovom dnevnom temperaturom, najvišom dnevnom temperaturom između 28 i 33, u Hercegovini do 37 stepeni. Eto, to je dakle ta ljetna temperatura, pa vidjet ćemo, naći ćemo već neki način da sebi ugodimo, da se rashladimo i da dan provedemo na najljepši mogući način. Da, oni koji danas nemaju obaveza, oni će već ili klimatizovana prostorija ili negdje pored rijeke, na bazenu ili nekako u nekom svom aranžmanu pronaći način da lijepo i ugodno provedu dan, da se ne preznojavaju, kako kažu ljudi. E sad da vidimo ovako, 14. jula 1789. godine u Parizu narod je zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaja koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik, tako da će biti i defilea, bit će 300 čuda, jer to je zaista jedan praznik koji je, pa možemo reći, najznačajniji francuski praznik. Da, i naravno predstavlja bunt francuskog naroda, vidite i sami kada oni ustanu, kada izađu na ulice i predsjednik se trese, baš nije mu sve jedno, samo se pita dokle će to daleko otići. Ali eto, pa Francuzi su poznati po tome, po nemirenju sa trenutnim stanjem i po tom buntovništvu. Naravno pozitivnom ponekad. 1867. godine Alfred Nobel, izumitelj dinamita, prvi put je demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Red Hill. Da, demonstrirao je kako uništiti. I na kraju krajeva, onda je sasvim logično da Nobelova nagrada bude dodjeljivana za mir, jel tako? Pa onda idemo dalje. 1889. godine
U Parizu je održan Međunarodni socijalistički kongres koji su organizovale marksističke partije Njemačke i Francuske. Osnovana je druga internacionala i donijeta rezolucija o osmočasovnom radnom danu i o proslavi 1. maja kao dana međunarodne solidarnosti radnika. Ali pazite, u Parizu, Njemačka, Francuska 1889. godine. I onda je najbolja priča kad kažu da je istok komunistički, a u stvari je to zapadni izum. Dobro, 1901. godine u Beogradu je svečano otvoreno prvo radničko pozorište u Srbiji, da, danas radnike niko ne zarezuje. 1902. godine u Sarajevu je osnovano Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta, pa onda 1918. godine rođen je švedski filmski i pozorišni režiser i scenarista Ingmar Bergman. 1933. godine u Njemačkoj su nacionalsocijalisti, koji su sa Hitlerom došli na vlast u januaru, zabranili sve opozicione partije. Dakle, uništi konkurenciju, doduše toliko je bio popularan kod naroda da nije imalo smisla uopšte imati druge partije osim njegove. Bio je baš onako omiljen. 1965. godine američki satelit Mariner 4, lansiran 1964. napravio je prve fotografije Marsa. 1998. umro Richard McDonald, koji je prokrčio put konceptu brze hrane i razvio ga u najveći lanac McDonald's restorana u svijetu, i tako su počeli problemi sa težinom. A 2000. godine sud u Majamiju obavezao je najveće američke proizvođače cigareta da plate 145 milijardi dolara na ime odštete pušačima Floride zbog ugrožavanja njihovog zdravlja. I 2016. godina, na šetalištu u Nici, kamion je ciljano uletio u masu ljudi i usmrtio 84 osobe. Vozilom je upravljao Mohamed Boulel, francuski državljanin porijeklom iz Tunisa. E sad, pitam se, namjerno sam ovo pomenuo, inače ovakve događaje ne pominjem. Dakle, francuski državljanin porijeklom iz Tunisa, i okej, šta sad mi treba da mislimo i da njima uvodimo možda EES sistem pa da ih provjeravamo, jer evo vidite, njihov državljanin, on bi mogao da putuje onako komotno, bez ikakvih problema, bez ikakvih provjera, ali eto, kao što vidite, napravio je havariju. Dobro, okej. Toliko o ravnopravnosti. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

obavezno rotacije, što ili oni treptači poznati, to se uključi i približi vam se na pola metra iza vas i amblenduje, blica i radi razno razne akrobacije. Nervozan, vozi vrlo važnu ličnost, a mi tih vrlo važnih ličnosti imamo koliko god hoćete. Ljudi, dakle, toliko ima službenih automobila, preskupih službenih automobila, da to ne postoji nigdje. Dakle, nigdje ni u Europi ni u svijetu ne postoji toliko ljudi koji imaju pravo na vozača, na automobil, na razno razne privilegije, na pratnju, na razno razna obezbjeđenja i slično. Pa se ponekad čovjek pita zašto se oni boje svog naroda, zašto se boje naroda, zašto se boje recimo da izađu, da prošetaju sami ulicom, zašto nemaju hrabrosti da hodaju, da voze svoj automobil, da ih vidite onako na biciklu u prolazu, kao što je to sasvim normalno u bilo kojoj evropskoj zemlji. Da vidite političara, da vidite člana vlade kako ide svojim automobilom ili da se vozi na nekom sredstvu ekološki prihvatljivom ili slično. Ne, nećete ih vidjeti nikada. Oni jednostavno imaju svoje vozače, imaju svoje obezbeđenja i tako se vucaraju po ovoj zemlji da je to nevjerovatno. A naravno, oni ne znaju pošto je gorivo, oni ne znaju kolike su cijene u prodavnicama, oni nisu ničega, apsolutno ničega svjesni i izgubili su totalno kontakt sa realnošću, sa onim što mi svakodnevno živimo i sa onim što mi svakodnevno preturamo preko glave. Za njih je to svjetina koja ih ne interesuje uopšte, jer, kako kažu, oni su kao bogovi na Olimpu i na tom Olimpu oni uživaju. Ispod su oblaci, a ispod tih oblaka je narod koji živi onako kako zna i umije. Ali dobro, i onda na kraju imaju i svoje izjave i svoje saopštenje, imaju, neko to naravno i prenosi, onda pomislite onako, Bože, kako ljudi žive dobro u ovoj Bosni i Hercegovini. Pa slušajte, samo kad čujete na ovim vijestima kakav je to prosperitet, pa to je nevjerovatno. Naravno, tako to funkcioniše u bilo kojoj zemlji u Europi, osim onih vozača i osim onih privilegija, ali da svaka vlast štima onako s razno razne izvještaje i onako uljepšava realnost, to je u prirodi svakog političara, jer treba dobiti sljedeće izbore i to je jedino što je bitno na ovom svijetu. Međutim, hajde malo da vidimo šta je revizija zaključila. Kancelarija za reviziju institucija na nivou Bosne i Hercegovine otkrila je drugi dio izvještaja za prošlu godinu, a najlošiju ocjenu dobila je služba za zajedničke poslove, koja je za dlaku izbjegla negativno mišljenje nakon što su detaljno prečešljanje njihove poslovne knjige i evidencije. Od 21 revidirane institucije, 6 ih je dobilo pozitivno mišljenje i na financijske izvještaje i na dio koji se odnosi na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima bez skretanja pažnje. Nasuprot tome, na 12 adresa uz pozitivno mišljenje skrenuta je pažnja na određene aspekte poslovanja, a 3 institucije su zaradile mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja uz dodatno skretanje pažnje kod jedne, odnosno u slučaju službe za zajedničke poslove institucija BiH. Meni je najsmješnije ovo mišljenje sa rezervom. Kako mišljenje sa rezervom? Ili je nešto ispravno ili nije ispravno? Nema tu mišljenja sa rezervom. Taj mišljenje sa rezervom, to je ona siva zona koja niti zaudara, niti miriše. Riječ je o instituciji koja ima širok spektar zadataka. U nadležnosti službe su čuvanje, održavanje, zaštita kompleksa zgrada, protivpožarna zaštita, održavanje voznog parka, pružanje ugostiteljskih usluga, čišćenje poslovnog prostora, održavanje vanjskog prostora oko institucija, vođenje evidencija o nekretninama na kojima pravo raspolaganja imaju institucije BiH i drugi zajednički poslovi. Sad vidite šta je tu sve nabrojano, to je mogućnost poslovanja fantastična. Nakon analize poslovanja u prošloj godini, revizori su im dali pozitivnu ocjenu za financijski dio, ali su s druge strane imali niz zamjerki, zbog čega su im u drugom dijelu dali mišljenje s rezervom i, ne izražavajući dalju rezervu, skrenuli pažnju na određene stavke. Ključni razlog za lošije

još jednom dobro jutro svima. Evo temperature, da vidimo kakva je situacija, šta vas to čeka kad izađete na ulicu. U Banja Luci temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva neki sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Sarajevo bilježi jutro sa 14 stepeni, u Zenici također 14, u Tuzli 15, zatim u Prijedoru 16, 17 stepeni izmjereno u Bijeljini i Doboju, 21 u Mostaru, a 22 stepena u Neumu i Trebinju. Vrijeme danas, kako kažu meteorolozi, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviše dnevne temperature trebalo bi da budu između 28 i 33, u Hercegovini do 37 stepeni. Da vidimo kakva je situacija na putevima, na graničnim prelazima jutros. Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po suvom kolovozu, tako da tu nema nekih velikih problema. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura, tu je i savjet da se na duža putovanja kreće nešto ranije ujutru ili u predvečerje, a ukoliko putujete tokom dana, naravno praviti češće pauze, uzimati dosta tečnosti, pogotovo vozači, kako na kraju krajeva svi. I utvrđeno je, to o tome smo govorili više puta, da čovjek kada dehidrira otprilike u stanju nekog lakšeg pijanstva. Eto, to je otprilike taj neki nivo. Zbog nastavke izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, to je onaj od Doboja do Zenice. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, tako da se je saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Pa onda na autoputu A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova vozi se preticajnom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac preko Romanije, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. I da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Duga je kolona vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 6 je časova i 44 minuta. Još jednom dobro jutro i dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Luigi Soreki, šefu delegacije Europske unije u BiH, produžen je mandat specijalnog predstavnika Europske unije za Bosnu i Hercegovinu za još 2 godine, kako bi se obezvijedili nastavak diplomatskog angažmana Europske unije i efikasnost spoljnog angažovanja Europske unije u Bosni i Hercegovini. Specijalni predstavnici Europske unije promovišu politike i interese Europske unije u određenim regionima i zemljama, kao i u pitanjima od posebnog značaja ili interesa za Europsku uniju. Oni imaju aktivnu ulogu u naporima usmjerenim na jačanju reformi, stabilnosti, vladavine prava. Prvi specijalni predstavnici Europske unije imenovani su 1996. godine. Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je rješenje prvostepenog suda kojim je obustavljen postupak protiv bivšeg ministra infrastrukture u vladi Srbije Gorana Vesića i ostalih u slučaju pada nastrešnice na željezničkoj stanici i potvrdio optužnicu tužilaštva. Oni su između ostalog optuženi zbog krivičnih djela teško djelo protiv opšte bezbjednosti u vezi sa krivičnim djelom protiv opšte bezbjednosti, kao i za nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova. Prilikom pada nastrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine nastradalo je 16 osoba, jedna je teško povrijeđena. Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je Iran krstarećim raketama u Ormuskom Moreuzu pogodio 2 tankera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pri čemu je poginuo jedan indijski član posade, a još najmanje 8 je ranjeno. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su tankeri Mombasa i Al-Bahija bili napadnuti unutar omanskih teritorijalnih voda. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zvanično je obavijestio Kongres da su borbena dejstva protiv Irana nastavljena. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država je zvanično potvrdila da će od danas po naređenju američkog predsjednika ponovo uvesti pomorsku blokadu Irana. Američki predsjednik najavio je da će Sjedinjene Države ubuduće naplaćivati naknadu od 20% na sav teret koji prolazi kroz Ormuski Moreuz. Trump je pojasnio da će to biti nadoknada za troškove osiguranja bezbjednosti tog strateškog plovnog puta u tom nestabilnom dijelu svijeta. Trump je naveo da je Ormuski Moreuz otvoren i da će ostati otvoren sa ili bez Irana, kao i da će proces uspostavljanja tog sistema početi odmah. Centralni štab Iranske islamske revolucionarne garde poručio je da Teheran neće dozvoliti Sjedinjenim Državama da se miješaju u upravljanje Ormuskim Moreuzom, upozoravajući da bi širenje rata u regionu ugrozilo sve zemlje Bliskog Istoka. Iranska islamska revolucionarna garda biće zabranjena u Velikoj Britaniji kao prijetnja po nacionalnu bezbjednost na osnovu novih ovlaštenja usvojenih po hitnom postupku u britanskom parlamentu. Iranski ajatolah Mojtaba Hamneji, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneja, je 90% gotov, ovo je izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, dodajući da su najviši iranski vojni komandanti ubijeni. Ministarstvo odbrane međunarodno priznate vlade Jemena saopštilo je da su njihove oružane snage gađale pistu međunarodnog aerodroma u Sani kako bi spriječile slijetanje iranskog aviona, dok su Huti za napad optužili Saudijsku Arabiju i zaprijetili odgovorom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će odgovori Rusije na napade na njenu teritoriju biti slični, ali višestruko snažniji, poručivši da će protivnička strana sve više osjećati posljedice takvih odgovora. Ruske snage pogodile su udarnim bespilotnim letjelicama 2 teretna broda u luci Južni u Odeskoj oblasti. Sjeverna Makedonija poslije članstva u NATO-u pristupila je koaliciji voljnih. Potpredsjednik vlade Behim Salji učestvuje u sastanku u Parizu, čiji je cilj postizanje dogovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane. Ako im ovo ne pomogne, ništa neće. Ruske jedinice su uspostavile potpunu kontrolu nad vazdušnim prostorom u Konstantinovki u Donjeckoj Narodnoj Republici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u bilateralnoj saradnji, situaciji na frontu i vojnim potrebama Ukrajine i tom prilikom uručio mu orden slobode kao priznanje za pomoć i podršku Ukrajini. Broj žrtava u smrtonosnom požaru u pubu u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda, porastao je na 28, još 27 osoba je u kritičnom stanju, tako su saopštile lokalne vlasti.
1: M-klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Teniser iz Srbije Miodmir Kecmanović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Gštatu, pošto je u prvom kolu pobjedio Švajcarca Kilijana Feldbauha rezultatom 2-1. ATP turnir u Gštatu igra se na šljaci. Srpski teniser Dušan Lajović poražen je u prvom kolu umagao od Francuza Luke Van Ašea sa 2-1. A španski teniser Carlos Alcaraz neće učestvovati na Mastersu u Montrealu, tako su saopštili organizatori. Alcaraz, koji se oporavlja od povrede, jedini je igrač iz top 72 na ATP listi koji će propustiti predstojeći turnir. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Tuzli i Zenici 16, u Doboju i Prijedoru 18, u Bijeljini 19, u Mostaru i Trebinju 22, a u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviše dnevne temperature između 28 i 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: uštedite.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pivo flašica 12/1 Heineken 16,99, šampon 350 ml Palmolive 1,99, nudle specijal piletina 6 x 75 grama Indomie 2,99, suvi svinski vrat 100 grama Vrhovi Zlatibora 2,99, blender Vox 59,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

7 časova i 20 minuta. Evo, gledam recimo neke naslove, kaže industrija u Republici Srpskoj ne izlazi iz krize, proizvodnja pala 7,6%, manje je i zaposlenih. Prvo, koja industrija? To je ono pitanje koje se postavlja, koje samo se nameće, prosto izleti onako, kaže, a koja to industrija, izvinite, molim vas, da baš bih pitao ko to proizvodi neku novu vrijednost, nešto što je, pa možemo reći, oslonac svake normalne države, to je jaka industrija. Sad, industrijska proizvodnja, kaže, u prvih 5 mjeseci pala je za 7,6% u odnosu na prošlu godinu. Najveći pad zabilježen je u prerađivačkoj industriji, sektoru vađenja ruda i kamena. Broj zaposlenih u industriji smanjen je za 3,3%, a privrednici uzroke vide u slaboj potražnji na tržištu zapadne Europe, rastu troškova i višegodišnjim krizama. Da, uvijek, kako ljudi kažu, izgovori, samo izgovori. Kažu da je sve to, naravno, sve se to odrazilo i na BDP, jer, kažu, negativna kretanja potvrđuju i podaci o bruto domaćem proizvodu. Industrijska proizvodnja bilježila je negativan realni rast BDP-a tokom 4 prošlogodišnja tromjesečja, i to od minus 3,7, minus 1,8, minus 1,9 i minus 3,4%. Još izraženiji pad zabilježen je u prerađivačkoj industriji, gdje je procijenjen realni BDP po tromjesečima iznosio minus 7,6, minus 2,2, minus 2 i minus 5,4%, i to potvrđuje da je riječ o sektoru koji je pod najvećim pritiskom. Tako da, eto, kako kažu ljudi, nikako da stanemo na zelenu granu, i nadam se da jednog dana hoćemo, ali ko čeka taj dočeka, držat ćemo se te stare narodne. Međutim, kakvi su trendovi, teško. Drugi naslov koji mi je privukao pažnju, kaže, radnici u Bosni i Hercegovini bi dio povišice zamijenili za slobodne dane. Neki bi cijelu platu zamijenili za slobodne dane, ali onda se to ne naziva povećanim godišnjim, nego otkazom. tako da je to još jedna od varijanti. Kaže, brojni radnici u Bosni i Hercegovini bili bi spremni da zamijene dio povišice za više odmora. Četvrtina radnika pristala bi da dio povišice zamijeni za više slobodnih dana. Zaposleni u Bosni i Hercegovini u prosjeku žele oko 30 dana godišnjeg odmora. Mnogi ostaju dostupni kolegama i šefovima čak i tokom odmora, i kažu šta ovakvi rezultati govore o tržištu rada i zadovoljstvu zaposlenih. To je pokazalo regionalno istraživanje o godišnjim odmorima koje sprovode stručnjaci, u okviru kojih djeluju i portali za zapošljavanje u regionu. I u prilog tome, kažu da je radnicima potrebno više slobodnih dana, govori činjenica da je istraživanje pokazalo da radnici žele 30 dana godišnjih odmora. Da, recimo, neke od skandinavskih zemalja, pa

telefonskih sjednica donijeli su odluku o produženju primjene odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. augusta, kojom je omogućeno umanjenje plaćanja 10 feninga po litru. Što znači litar, pa dvije marke, 72, ne znam koliko je gorivo, ne znam kakve su cijene danas, ali u svakom slučaju, dakle, 20 feninga po litru, na 10 litara dvije marke i još procedura prilikom vraćanja svega toga, tako da je to baš onako sad diskutabilno koliko se isplati, ali eto, što kažu ljudi, bolje išta nego ništa, međutim, trebalo bi se malo ugledati kako drugi rješavaju, ali opet kažem, političari ne žele da se odreknu dobrog dijela kolača i na kraju krajeva, što su više cijene i goriva, što više skaču cijene, njima više para u budžetu, nemaju građani neke velike koristi od svega toga, pa prema tome PDV radi za njih i treba neko da vodi računa o bogatstvu ovog naroda, a oni to izgleda dobro čine već i godinama, tako da smo svi prezadovoljni. Dobro. I više nego zadovoljni. Stalno mi nekako riječ zapne u grlu. Dobro jutro, Bigovci. Što se tiče ovih blinkera naših političara, treba im uzeti i avione i kamione. Svima barem neće biti opasnosti na putu da mirno možemo voziti. Juče na dionici Mostar Jajce kao kamikaze na putu. Ovako bi barem bili mirni dok su u avionima. Dati im avione, pa neka lete gore iznad naših glava, nek nas ne maltretiraju na putevima sa svojim treptačima i vozačima koji su preagresivni. Dobro, kaže, pozdrav za ljude koji iznose svoje mišljenje bez rezerve, kad bi bilo više takvih, možda bi se ovi sa Olimpa spustili i smanjili to treptanje. Pa najvjerovatnije, ali mi smo svi dio te igre i mi tu igru prihvatamo. Nama je drago kad naši političari imaju dobre automobile, kad imaju svoje vozače, kad imaju svoja obezbjeđenja, čitavu svitu i kad imaju omiljenog trubadura koji će za njima ići i opjevati uz kameru sve one njihove dogodovštine, od zamjene prozora u nekoj školi pa do nekih, nazovi, infrastrukturnih projekata. Jer cilj je fotografisati se ili je poispasti na fotografiji, naravno. Dobro jutro, rođeni moji. Sunce odavno rasulo svoje zrake, sjedi se na svježem planinskom vazduhu i pijucka kafa. Mir i blažena tišina, čuje se samo cvrkut ptica i pokoja srna uranila tražeći hranu, diše se čist planinski vazduh punim plućima. Rođeni moji, kaže Miloševoj brdo unikat koji postoji, kaže, pozdrav i ugodan radni dan za Big ekipu, kaže naša slušateljka Lidija i poslala predivne fotografije. Ma nema šta to Lidija, nema cijenu, uživajte. Srdačan pozdrav sa Bodenskog jezera, šalje nam naš slušalac Miro i jednu prelijepu fotografiju, da čovjek crkne od zavisti kako se to kaže. Dobro jutro, radni narode, danas je pravi dan za fudbal, bar za mene. Prva utakmica koja je meni važna je između mog gradskog kluba Banja Lučkog Borca koji gostuje u Sofiji protiv Levskog. U Banja Luci bilo 1-1, bit će teško, ali nadam se da neće doći do nekakvih nereda. Srećno mojim momcima, nakon Borca kreće moja Španija koja igra protiv veoma jakih Francuza u 21 čas. Za sada toliko od mene, puno vas voli, Nena Zvezdašica. Neno, svaka čast, ovo je baš onako profi najava. Mile je sa nama, kaže, kad sam čuo medicinske sestre imaju platu 2200, onda doktorice porodične medicine preko 3500, možda više, onako doktorice koje su završile višu školu i otišle u stranu zemlju da rade, da napuste Banja Luku. Kaže, da vidimo dalje. Pa dobro, ne znam odakle imate te informacije, Milane, ali u svakom slučaju meni se ovo čini nešto puno, obzirom da se zdravstveni radnici
radnici žale na prilično niska primanja, ali dobro, ne bih sad o tome da diskutujem pošto nemam podatke, ali u svakom slučaju ovo zvuči onako malo više nego što sam očekivao. Dobro jutro Big Familio, kaže terapijo moja, srećan rad, lijep pozdrav svima u studiju i reži slušalcima širom planete. I tu jedan kulinarski

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz Kortka Tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

Electric, u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: 10% vitaport.ba.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
3: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I vrijeme je za novi pregled vijesti na talasima Big Radija. Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je da je pozvao europske kolege da prilikom posjete Bosne i Hercegovine razgovaraju sa legitimnim predstavnicima sva tri konstitutivna naroda kako bi stekli pravu sliku o multietničkom karakteru zemlje. Kada je riječ o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Grlić Radman je naglasio da to mora biti osoba koja poznaje Zapadni Balkan i multietničku narav Bosne i Hercegovine, tako prenose hrvatski mediji. Ukazao je da su razni visoki predstavnici veoma naštetili i hrvatskom narodu koji nije mogao da ima svog legitimnog predstavnika. Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je Iran krstarećim raketama u Ormuskom Moreuzu pogodio dva tankera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pri čemu je poginuo jedan indijski član posade, a još najmanje osmero je ranjeno. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su tankeri Mombasa i Al-Bahija bili napadnuti unutar omanskih teritorijalnih voda. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zvanično je obavijestio Kongres da su borbena dejstva protiv Irana nastavljena, a centralna komanda vojske Sjedinjenih Država je zvanično potvrdila da će od danas po naređenju američkog predsjednika ponovo uvesti pomorsku blokadu Irana. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države ubuduće naplaćivati naknadu od 20% na sav teret koji prolazi kroz Ormuski Moreuz. Trump je pojasnio da će to biti nadoknada za troškove osiguranja bezbjednosti tog strateškog plovnog puta u tom dijelu svijeta. Trump je naveo da je Ormuski Moreuz otvoren i da će ostati otvoren sa ili bez Irana, kao i da će proces uspostavljanja tog sistema početi odmah. Centralni štab Iranske islamske revolucionarne garde poručio je da Teheran neće dozvoliti Sjedinjenim Državama da se miješaju u upravljanje Ormuskim Moreuzom, upozoravajući da bi širenje rata u regionu ugrozilo sve zemlje Bliskog Istoka. Iranski ajatolah Mojtaba Hamneji, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, je 90% gotov. Ovo je izjavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, dodajući da su najviši iranski vojni komandanti ubijeni. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će odgovori Rusije na napade na njenu teritoriju biti slični, ali višestruko snažniji, poručivši da će protivnička strana sve više osjećati posljedice takvih odgovora. Ruske snage pogodile su udarnim bespilotnim letjelicama dva teretna broda u luci Južni u Odeskoj oblasti. Sjeverna Makedonija poslije članstva u NATO-u pristupila je koaliciji voljnih. Potpredsjednik vlade Behim Salji učestvuje na sastanku u Parizu, čiji je cilj postizanje dogovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane. Ruske jedinice su uspostavile potpunu kontrolu nad vazdušnim prostorom u Konstantinovki u Donjeckoj narodnoj republici, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o bilateralnoj saradnji, situaciji na frontu i vojnim potrebama Ukrajine i tom prilikom uručio mu Orden slobode kao priznanje za pomoć i podršku Ukrajini. Europska unija ukinula je finansiranje Venecijanskog bijenala zbog prisustva ruskog paviljona na ovogodišnjoj izložbi. Ovo je saopštila visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Riječ je o bespovratnim sredstvima u iznosu od 2 miliona evra za trogodišnji period od 2025. do 2028. godine. Venecijansko bijenale je jedan od najvećih i najstarijih kulturnih festivala na svijetu i često se smatra olimpijskim igrama umjetnosti. Održava se svake druge godine od maja do novembra. Njegov budžet procjenjuje se na oko 19 miliona evra, a finansira se dijelom iz sredstava Europske unije, dok najveći dio obezbjeđuje italijanska država i grad Venecija. Najmanje 1800 stanovnika ostalo je odsječeno od ostatka svijeta nakon što su sjeverne dijelove Kine pogodile obilne padavine i snažni vjetrovi koje je donio tajfun Bavi, jedna od najjačih oluja ove godine. Najteže su pogođene provincije Hebei i Liaoning, gdje su bujične poplave potopile puteve i otežale kretanje stanovništva. Prema podacima Ministarstva vodnih resursa Kine, vodostaj na 46 rijeka premašili su nivo upozorenja. Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4561, ovo je saopštio predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Zvanični broj povrijeđenih ostao je nepromijenjen, iznosi 16.740.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina ubjedljivo je savladala Letoniju rezultatom 89-66 u utakmici trećeg kola B grupe na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Srbija je grupnu fazu završila sa maksimalnih 3-0 nakon što je prethodno savladala Poljsku i Litvaniju. Sve selekcije idu u osminu finala, a Srbija kao pobjednik grupe B igraće sa četvrtoplasiranom selekcijom iz grupe A. Već neko vrijeme traje drama i saga oko nastavka karijere LeBrona Jamesa, pošto 41-godišnji Amerikanac još uvijek nije donio odluku. Ono što će rastužiti brojne ljubitelje NBA košarke u Koloradu jeste informacija koju je donio Shams Charania lično. LeBron James je odbio Denver. Svi se trude da ga privuku, a ponude se slušaju. Cleveland, Miami, Golden State i Minnesota su opcije. Sve drugo je odbio. LeBron hoće da se takmiči, hoće da napadne titulu, a ovo neće biti odluka koju vuku financije, izjavio je Shams Charania. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Doboju i Zenici 17, u Tuzli 18, u Prijedoru 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 21, u Mostaru 23, u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, ovo utorkovo, ljudići moji, 14. julski dan, talasi drugog programa Big Radija, odlično raspoložena ekipa u sastavu Mudri, Dragan i Irena i sa vama do 15 časova. Pojma nemam gdje ste i šta radite, nadam se samo da ste mi dobro. Ako i niste, raspoloženje ćemo prije svega popravljati muzikom, a onda i nekim pričama i pričicama. Ako putujete, duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim, periodično se zagužva jer znate i sami, sezona godišnjih odmora. Pa su mnogi radosni, a mnogi i nervozni. Nadam se da ste u prvoj grupi. 828-828 Face stranica, besplatne aplikacije, radio primnici, bigportal.ba. Pišete, slušate, čitate. I to je to. Dobro jutro i dobrodošli.

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato Tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Rashlađivač zraka 89,90, kuhinja 379, veš mašina 6 kg, 1000 obrtaja 339, kauč na razvlačenje 289, frižider kombinovani 319,90, ormar četverokrilni sa ogledalom 419, veliki izbor, kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 13. do 18. jula, dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo ledeni čaj Breskva, litar i po Vitinka 1,79, dezodorant Dry Impact 150 ml Nivea Men 4,49, pileća šunka kilogram Pekabesko 8,99, šumsko voće zaleđeno 400 g AG Frigo 5,45, klima Vox 12K 469 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 g 0,59. Konzum i Merkator.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Samolična karta je

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

Vama pjevamo, naravno, vama ćemo i pričati o svemu i svačemu, sad da li vam se dopada ili ne, ne znam. O čemu sve danas? Naravno da ima onih luckastih priča, onda o nekim posebnim selima, o Tomi Zdravkoviću. O prvom imenu koje je ušlo u istoriju. Jeste li se ikad zapitali ko je prva osoba koja je upisana u istoriju? Od tog momenta su nam i krenuli svi problemi, jer većina hoće da bude zapamćena, pa onda nema drugog načina nego započinje ratove, izvodi koje kakve ludorije. Tako da vam istorija dođe ko reality, što luđi to bolji da ostaneš zapisan ili da pobjediš, ako ćemo to tako reći. Po nešto o druženjima, ima i pozitive, ima i pijuckanja. Jedan fenomenalan način migrene, kako ljudima ovakve stvari padaju na pamet, ja pojma nemam. O muškoj nepažnji, ali nije to što mislite. O nekim novim naučnim otkrićima koja se tiču liječenja, ali i svijeta oko nas. E kad pominjem liječenje, da ne zaboravim, danas se obilježavaju Sveti Kozma i Damjan Vrači, ili Vračevi, braća koji su bili ljekari i čudotvorci. Mnoge zdravstvene ustanove ove svetitelje i ljekare danas slave kao zaštitnike svoje profesije, a oni koji su bolesni polažu nadu, eto, i u molitvu i u nebeske sile da će im pomoći riješiti zdravstveni problem. Kažu da Vrači mogu pomoći da čitave godine budemo zdravi i sposobni da radimo. Na današnji dan se ne rade neki teški poslovi. Onaj ko baš ne mora, ne izlazi iz kuće, a današnji praznik se slavi i kao zaštitnik od groma. Pa volim da i to znate. A volim da znate i da ste se razgalamili već. Naše pleme Petrovića pozdravlja iz Crne Gore, dugo se nisu javili. Naša Mirela nas sluša na Bilogori, ako se ne varam. Tu nam je i jedna Milica iz Velike Sočnice, kaže, samo opušteno i kao uvijek uz divan program i dobre voditelje. Hvala puno, trudit ćemo se. Mala sam se javio iz Ljubljane, kaže, prisutan na nastavi. Pjesma već na listi, ništa ne brinite. Hasan, jel bi Srebrenik? Hasane, opet sam zaboravila, vi opet niste napisali, čekam potvrdu lokacije. Miodrag nas sluša u Bijeljini, kaže, a šta pijuckamo? Jao, ne biste vjerovali, jedan nevjerovatan novitet mene oduševio. Nema kod tebe šta mijenjati, ti pronađeš priče koje ni Google ni vještačka inteligencija ne mogu pronaći, a danas su ljetnji Vrači, imaju i oni zimski 14. novembra. Pozdrav ide u Gradišku, Milan nam se javio sa Ponira, jedina važna stvar našem Milanu je, može li pjesma na listu, a može, Milane, na listi je. Šta je ovo? Idemo u Ljubuški. Od vas ima toliko pozitivne energije da mi je bilo odmah jasno čim si jutros progovorila da ćemo bez problema dogurati do subote. To! Mirce nam se javlja iz Holandije. Kažu da žena mora biti vitka kao srna. Drage moje, samo da znate da je prosječna težina srne oko 100 kg. Dragi moj, ovo je takvo tješenje da je to neviđeno. I kaže, da ti odlakšam, odaberi par tema sebi koje su tebi zanimljive i tome se posveti. To ćeš sigurno stići, sigurno ću stići, jer apsolutno ćete me svi ugasiti ako budem pričala o onome što mene zanima, vjeruj mi. Nisi svjestan šta želiš. Ječa nam se javila iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine. Idemo još u Novi Travnik. Zadovoljstvo i jutros biti s vama. Imran, Mirsada i Mujo jutros pažljivo slušaju svaku riječ, ali i najbolju muziku. Mujo posebno raspjevan, e neka takav i ostane. Složili smo se da nije ista čar kad sami sebi pustimo neku pjesmu i kad je pustite vi. Dakle, neke vibracije tajne imate, to priključili na antene, predajnike, aplikaciju. Samo niste svjesni, to su neki infratalasi koje je Mudri preuredio. Može i muzička, već je na listi. Ajmo dalje. Fadil Toskić i Jasmina.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu! Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 4. Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips XXL 2,70. Fruktal sok borovnica 2 litre 3,65. Konzum i Merkator.
2: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Hrvatski sabor raspravljat će danas o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret s ciljem da se obezbijedi, kako kažu, legitimna politička zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je Iran krstarećim raketama u Ormuskom Moreuzu pogodio dva tankera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pri čemu je poginuo jedan indijski član posade i još najmanje osmero je ranjeno. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su tankeri bili napadnuti u omanskim teritorijalnim vodama. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zvanično je obavijestio Kongres da su borbena dejstva protiv Irana nastavljena. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država je zvanično potvrdila da će od danas po naređenju američkog predsjednika Donalda Trumpa ponovo uvesti pomorsku blokadu Irana. Američki predsjednik najavio je da će Sjedinjene Države u buduće naplaćivati naknadu od 20% na sav teret koji prolazi kroz Ormuski Moreuz. Trump je pojasnio da će to biti nadoknada za troškove osiguranja bezbjednosti tog strateški plovnog puta u tom nestabilnom dijelu svijeta. Trump je također naveo da je Ormuski Moreuz otvoren i da će ostati otvoren sa ili bez Irana, kao i da će proces uspostavljanja tog sistema početi odmah. A centralni štab Iranske islamske revolucionarne garde poručio je da Teheran neće dozvoliti Sjedinjenim Američkim Državama da se miješaju u upravljanje Ormuskim Moreuzom, upozoravajući da bi širenje rata u regionu ugrozilo sve zemlje Bliskog Istoka. Iranski ajatolah Mojtaba Hamneji, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, je 90% gotov, ovo izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, dodajući da su najviši iranski vojni komandanti ubijeni. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će odgovori Rusije na napade na njenu teritoriju biti slični, ali višestruko snažniji, poručivši da će protivnička strana sve više osjećati posljedice takvih odgovora. Ruske snage pogodile su udarnim bespilotnim letjelicama dva teretna broda u luci Južni u Odeskoj oblasti. Ruske jedinice su uspostavile potpunu kontrolu nad vazdušnim prostorom u Konstantinovki u Donjeckoj narodnoj republici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o bilateralnoj saradnji, situaciji na frontu i vojnim potrebama Ukrajine. Međunarodni krivični sud predstavlja prijetnju po suverenitet Sjedinjenih Američkih Država. Takozvani Međunarodni krivični sud vodi rat protiv Amerike putem takozvanog međunarodnog prava i sastavljen je od globalista koji smatraju da imaju neograničenu moć. Ovo je objavio američki državni sekretar Marco Rubio i najavio sveopštu kampanju otpora protiv te institucije. Cjelokupna moć američke vlade bit će usmjerena da sistematski onemogući djelovanje Međunarodnog krivičnog suda i procese protiv američkih zvaničnika ili pripadnika oružanih snaga, saopštio je State Department. Visoka temperatura zahvatila je Švajcarsku, uključujući Alpe, gdje su na nekoliko planinskih lokacija jučer zabilježeni novi temperaturni rekordi. U švajcarskom kantonu Valais, na nadmorskoj visini od 3571 metar, temperatura je 8 stepeni. Prethodni rekord zabilježen je 2009. godine i iznosio je 7,8 stepeni. Rekordi su oboreni u još nekoliko kantona, a u velikom dijelu Švajcarske trenutno postoji i visoka opasnost od šumskih požara.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Uoči velikog polufinala na svjetskom prvenstvu u taboru šampiona svijeta Argentini pojavila se uznemirujuća vijest koja je na noge podigla čitavu Južnu Ameriku. Lionel Messi je propustio prvi trening zbog iscrpljenosti, ekstremne vrućine, naporna putovanja, dugačka klupska sezona, ali i dodatna utakmica zbog novog proširenog formata takmičenja ostavili su ozbiljne posljedice na ekipu Lionela Scalonija. Čak dva meča nokaut faze otišla su u produžetke. Zbog svega toga, Messijev izostanak sa terena odmah je izazvao paniku među navijačima. Srećom, ubrzo je stiglo zvanično objašnjenje. Messi je u prethodnom meču zaradio neugodnu rasjekotinu na glavi arkadi iznad oka, pa je dobio poštedu. On se već vratio lakšim treninzima i bit će spreman da isteči na teren u Atlanti. FIFA je zvanično odredila sudijsku ekipu koja će voditi polufinalni okršaj svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine. Tu je i malo iznenađenje jer je za glavnog sudiju meča određen niko drugi do Amerikanac Ismail Elfat. Njegovi pomoćnici bit će sunarodnici Cory Parker i Kyle Atkins, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Italijan Maurizio Mariani. Ovaj 44-godišnjak je dobro poznat američkim navijačima pošto sudi MLS utakmice još od 2012. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 64. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva istočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli i Zenici 22, u Prijedoru 23, u Bijeljini i Doboju 24, u Mostaru i Neumu 26, a u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtech 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišot plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz Kortka Tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
0: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Najveći

mi se družimo i danas zato što nam je odlično kad smo zajedno. Ako idete u kafane, potrudite se da vrijeme koje je preostalo za kafanu potrošite što je bolje moguće, jer uskoro nas niko pijane neće morati voditi. Zato što su ljudi odlučili da alkohol koriste na neke drugačije načine. Sa šalu na stranu, ovo bi možda i moglo da bude korisno. Europska unija planira da od 2035. zabrani prodaju novih automobila sa benzinskim, dizel i klasičnim hibridnim pogonom, a izuzetak su sintetička, odnosno ona E ili ekološka goriva. Švajcarci spremni za ovako nešto. Njihova start-up kompanija razvila novi hemijski proces kojim se ljudi moji alkohol, dobijen fermentacijom iz obnovljivih sirovina, pretvara u tečno sintetičko gorivo. Ono po svojim karakteristikama podsjeća na klasični benzin, ali uz znatno manji uticaj na životnu sredinu. Sad šta novi postupak koristi, ne zanima vas? Jasno vam je, alkohol, obnovljivi izvor i gorivo. Ali za automobile, ne za ljude. Kažu, zahvaljujući ovome izbjegava se složeni proces proizvodnje sintetičkih goriva, smanjuje se potrošnja energije, obaraju se troškovi proizvodnje, a u današnje vrijeme kad je gorivo sve skuplje, to će značiti puno. Ono što je još važnije, u današnjim automobilima može da se koristi bez bilo kakvih modifikacija motora ili sistema za gorivo. Oktanski broj mu je već 95, što odgovara standardnom premium benzinu koji se prodaje na većini tržišta, a najveća prednost, mogućnost trenutne primjene. Na putevima širom svijeta i dalje se nalazi više stotina miliona vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, dok će u mnogim državama tipa Kine, Amerike, vjerovatno Indije, njihova proizvodnja da se nastavi i narednih godina. Ovo gorivo, napravljeno od alkohola, smanjuje emisiju CO2 bez potrebe za ugradnjom neke infrastrukture, novih automobila, filtera i čuda, tako da će to vjerovatno da zaživi. Međutim, dok to sve zaživi, i dalje ćemo imati osnovni problem, a to je problem sa parkingom. E sad vi meni recite, postoji li opcija da se problem parkinga riješi? Ljubljana zakazala referendum juče prekuće, više nije ni bitno. Trebao je da bude uveden neki novi režim parkiranja u stambenim naseljima, međutim, koliko god ljudi tvrdili da su za rješenja, na referendum izašli nisu, tako da je sve propalo. U stvari, odlučivalo se o uvođenju plaćanja parkinga, sistema dozvola za stanovnike u gradskim naseljima, pa da se vidi kako bi se to moglo riješiti. I danas postoje one kako su, mjesečne i godišnje karte, međutim, šta nekoga sprečava da stane? I sad ti dođeš u 3-4 s posla, već umoran, vrućina i jeste, tvoje parking mjesto zauzeto. Dok ti pozoveš komunalnu, dok ti komunalnu dočekaš, sve vam je u životu jasno. Dakle, ovo je jedno od životnih i praktičnih pitanja, ali eto, svi rješavamo stvari u kafani i čavrljajući sa prijateljima kad treba nešto konkretno da se preduzme, e onda ne može, ne da mi se, ne bi ja da se miješam u moj život i slično. Ajmo, Gomir je naša Nada sa nama. Za početak pitala si gdje smo. I evo, brate, u vrtu skupljam ručak, pa zimnicu, a i za sreću se našla djetelina sa 4 lista. Šta bismo kod vas mijenjali za početak tebe? Treba te klonirati da nam pričaš 24 časa. Kako vi ste se brzo pokajali. Veliki zagrljaj ide u Gomirje. Tu nam je i naš Mirko u Slavonskom Šamcu. Vidim da ste jutros tako dragi i raspoloženi, tu nema šta da se ni dodaje ni oduzima, samo da ove vrućine malo popuste. Mladen Tomić na peronu, ja ne znam da Mladen Tomić ima pjesmu pod tim nazivom, to bi trebalo biti Zbogom Slađana, jeste prelijepa, pa ćemo to staviti ako mi vi ne javite da je to nešto drugo. O, Don Kihot stigao na ove naše prostore, brčkamo se malo na uni. Uživaj, nadam se da je una čista i da je čuvamo. Dođite kod mene u kafanu da trošite to gorivo, a i ne morate trošiti, doćite da pijemo na račun kuće, kaže naš Stefke iz Jošavke. E, to su moji bigovci. I ajmo još do Michigena, Tanjuša sa nama. Može li? Može. A ako auto povuče malo više tog alkohola, hoće li tad vrludati i biti pijano, ili pa ako mjesec u onoj staroj narodnoj može biti pijan, vjerovatno može i auto.

kad smo već kod laži imali većih od one dvije, dobro sam i čujemo se ovih dana za kafu. To ovih dana obično se razvuče pa postane mjesec, dva, godina. A druženje je jedan od najvažnijih temelja kvalitetnog života. Brojna istraživanja potvrdila da jaki međuljudski odnosi pozitivno utiču na sreću, zdravlje, osjećaj pripadnosti. Ipak svakodnevnica se mijenja, a vrijeme provedeno u razgovoru i susretima sa drugim ljudima postaje sve kraće. Nedavna istraživanja pokazala jedan zabrinjavajući trend, a to je da ljudi danas izgovore znatno manje riječi nego prije 15 godina, to ne važi za mene, jasno vam je. Istovremeno provode i manje vremena u druženju sa porodicom, prijateljima i poznanicima. Podaci pokazuju da je prosječno dnevno vrijeme provedeno u društvu drugih ljudi palo sa oko 45 na jedva 30 minuta. Kako to mislite 45? Niš ne razumijem. Najveći pad bilježi se nažalost među mladima, koji danas puno manje vremena provode u direktnom kontaktu sa svojim vršnjacima. Dakle, ne putem telefona i mreža, nego oči u oči. Kad se uporede različita istraživanja, zaključak jasan. Ne samo da manje razgovaramo, nego se i rjeđe nalazimo licem u lice. Sad, razlozi za takvu promjenu kažu poznati. Pametni telefoni i društvene mreže zauzimaju veliki dio dana, umjesto razgovora više vremena odlazi na skrolanje sadržaja, kratke poruke, one lajkiće, i sve to zamjenjuje stvarne razgovore. Ali ljudi, postavi se pitanje kako i zašto. Jel nam stvarno neko reprogramirao mozak ili nam je dosadno pričati sa ljudima? Ili smo postali toliko netolerantni na tuđe mišljenje, jer ako pričamo lice u lice možemo suprotstaviti neke stavove? Pa da to bude rasprava, ili u čemu je tajna? Svi smo dobili telefone i internet, pa neke to ne zanima, naročito kad su kući. Kažu, istovremeno rad na daljinu postao uobičajen, mnogi više ne provode dan u kancelariji, niti svakodnevno sreću kolege i druge ljude tokom recimo putovanja na posao. Promijenio se i način života, hranu naručiš jednim klikom, kupovina se obavlja putem neta, mnoge svakodnevne obaveze više ne zahtijevaju izlazak iz kuće, sve manje prostora koji prirodno okuplja ljude. Kod nas sve više kafana, ja ne znam kako oni to misle. Kaže, zatvorene su brojne biblioteke, kafići, muzeji i druga mjesta namijenjena druženjima. Zato i oni koji žele da provedu više vremena sa drugima imaju manje prilike za neki spontani susret, sve mora da se dogovara, planira, programira. Na prvi pogled, 10 minuta manje druženja dnevno ne djeluje zabrinjavajuće, ali tokom godina to vam je 60 sati manje povezivanja sa drugim. A posebno su vrijedne, vjerovali ili ne, one takozvane slabe veze. Kratki razgovori sa poznanicima, komšijama, prodavcima, potpunim strancima. Te male interakcije značajno povećavaju osjećaj zadovoljstva i pripadnosti. Sve manje riječi i sve manje vremena provedeno s drugim ljudima nije slučajno. To su promjene koje su nastajale postupno, lagano, kroz niz malih navika koje su nam svakodnevnicu učinile praktičnijom, ali usamljenom. Dakle, ostavite te ekrane i više vremena pričajte sa svijetom oko sebe. Ne mogu da zamislim život bez razgovora, muzike i zagrljaja. Pa, to stvarno nije život i ne mogu da, ne znam, nije ni važno. Ne znam šta mislite o svemu tome i družite li se više manje, kako, šta, ko, protiv koga i zašto, vjerovatno ćete mi reći. Željko nam se javlja iz Slavonskog Broda. Što se tiče mijenjanja i noviteta, no ne bih vas mijenjao ni za šta, osim možda da imate neke goste. Bilo bi lakše vama. Ne znam baš što sa gostima može da bude, svašta nešto tu ima, ali to je neka druga priča. Naša Ina se javlja iz Vitine. Kaže, ne ljutim se više, samo se povučem. Kad me neko razočar, ma ne pravim scenu i ne tražim objašnjenja, jednostavno završim tamo gdje neko mislio da će priča još trajati. To nije hladnoća, to je čuvanje sebe. Ma malo sutra, Ina, dok se dođe do toga, zaboli jedno 63 puta. Luče naše, kaže naša Senada iz Austrije, molim, pilići moji. Tu nam je i Sena Calipašinog, ta istraživanja padaju u vodu, kad se popije 2 litra, ne moš do riječi doći od društva. To je, ali nema više društva koje pije zajedno. Većina solo drinkeri, u tome je problem.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na EvlBet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti EvlBet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
7: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
8: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490 777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
5: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Najveći

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: да умрем
1: млад. E, nije kad odem, nego da mi je da odem na odmor ili već nešto. A neki ljudi se sjajno dosjete kako to da dobiju. Čovjek koji je mene oduševio, onako kratko priča pa ćemo se rasklađivati. Ne volim dosadne ljude, one spore ljude, one ljude koji su u kalupu, koji pogotovo koji ne razumiju humor i to crni. Uglavnom, pilot lakog aviona ispisao je putanjom svog leta na nebu poruku "dosadno mi je" tokom dvočasovnog probnog leta u Britaniji. Naime, na avionu je zamijenjen neki dio i trebalo je da se provjeri da li sve funkcioniše kako treba. Pilotu je između 20 i 30 godina, uzeo aviončić, letio 2 sata i valjda mu bilo smorno i napiše lijepo "dosadno mi je". Dali su mu godišnji odmor odmah. I ljudi, naravno oni koji nemaju smisla za bilo šta, koji su krajnje nekreativni, koji su nešto kao Borg. Ako znate šta je Borg, ako ne znate, opet nema veze. Ljudi, šta je vama? Pa jel vi stvarno mislite da njemu nije trebalo toliko koncentracije da bi ispisao ove riječi? Tako da mu je dok je to radio vjerovatno bilo sve samo nedosadno. Nije u nevolju, a mi privukli dosta pažnje, tako da nam je dobro. I svaka mu čast. E sad, tokom ovih vrelih dana ne zna čovjek gdje bi sa sobom, odlučuje se za rasklađivanje, pa biramo rijeke, jezera, jer hvala Bogu priroda bila izdašna pa je većina dobila tako nešto. A ovaj juni koji nam je prošao prije par dana, kažu, odnio je 99 života samo na kupalištima u Njemačkoj. A gdje dalje? Vruće, traži se rasklađivanje, pritom posebno dječaci i muškarci znaju da budu skloni junačenju koje neke nažalost odvede u smrt. Sami su uglavnom krivi za ovako nešto, njemačko spasilačko društvo saopštilo upravo ove podatke. To je, kaže, najviše za juni od 2003. U nekim dijelovima njemačke temperature bile 40 i nešto više, ekstrem koji se rijetko viđa. I onda, kaže, muškarci sami sebe ugrožavaju. To je onaj podatak koji bode oči da preko 90% žrtava su u stvari muškarci. A ako se posmatra koliko im je godina, što su mlađi, sve više muškog svijeta koji stradava, pa se apelovalo na njih da budu svjesni svojih sposobnosti, da izbjegavaju rizične akcije. Mada se ovo sve, kažu, uklapa u poznati trend koji je nažalost zahvatio kompletan svijet. Precjenjuju sami sebe, prave se važni, pokušavaju da alkoholi uz sve to dodat na listu i češće idu na divlja kupališta. Pa imajte ovo na umu. E sad, cure, ajde recite mi vi, vidjela sam još jednu ludoriju. Čovjek se trudi da telefon sačuva, da ga ne oštećuje. A mladi ljudi sve češće oštećuju telefone, kaže, da bi telefoni izgledali istrošenije, da bi dobili grublji i muževniji izgled, pa samim tim i njihovi vlasnici. Pa zašto si muževan ako ti je puklo staklo na telefonu, da li si normalan uopšte? To šta je muževnost? Od glasa, od pogleda, od pristojnosti, od onog momenta gdje neko priča o francuskim slikarima, a ti imaš neke druge misli u glavi, ali to je nešto drugo. Uglavnom, namjerno lomljenje i bušenje telefona da biste izgledali muževnije. Ja neću pitati da li smo normalni, odgovor na to pitanje znam. Ali ne znam kuću ni s vašim porukama, ni s vašim muzičkim željama, ali snaći ćemo se. Tahira nam se javila iz Bugojna. Tahira, ja vama ime uvijek naglasim zbog nekih tetki u Bugojnu koje ne čuju dobro. Zoran nam se javio iz Göteborga. Jes, kaže, da pričam više pa da budem kao ti. Nije to ni malo lako. Silvana nam se javila iz Abu Dabija. Kaže, ovdje je 52 stepena. Noća sam do 2 sata po ovom vremenu ovdje slušala Big, svaka vam čast. Dakle, Big za rasklađivanje, čuli ste? Naša Hida se javila iz Graca. Panter nas sluša u... Gdje smo? Kudo i on u Neumu, kaže, nek idu ljudi na Bahame, ovdje je puno ljepše i puno bolje. E, drago mi je čuti. Meni nije nikad dosadno s vama I zato se i družimo sa Big Talasima, jer ste ljekoviti, a i prenosite nam toliko toga zanimljivo, kaže naš Dragutin iz Crikvenice. Sve je to lijepo, ali vaša muzička i još jedna muzička na listi traju 11 minuta. Pa vi sad vidite šta ćemo mi s tim.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

Nećemo se bojati starosti dok god nam je srce mlado. I dok god smo spremni da učimo i saznajemo neke nove stvari. A ja za ovaj krug nisam mogla da izostavim, meni bilo zanimljivo. Eto, neko jutro sve kao, aj pričaj nam onom što je tebi zanimljivo. Ovo je jedna od sitnica, samo blaža. Jel znate čije je prvo ime ikad upisano u istoriju? A da mi znamo, moguće da ima još nekih imena, ali da nismo otkrili do sad i vjerovatno i nećemo od uništenja Aleksandrijske biblioteke do kolonizatora koji su uništavali sve pred sobom, toliko sjajnih arheoloških artefakata je nepovratno nestalo. I kad se kaže, eto, ko je prvi upisan u istoriju, vjerovatno bi vam na pamet pao tamo neki kralj ili, ne znam, možda ratnik, trgovac, pjesnik. Međutim, jok. Pravnika u to vrijeme vjerovatno nije bilo, pa je mjesto u istoriji, ono prvo, dobio računovođa. I pisar koji je obavljao odgovarajući posao za svoje vladare. Kaže, prva osoba u istoriji čovječanstva čije ime je poznato javnosti jeste izvjesni Kušim, koji je živio u Mesopotamiji prije oko 5300 godina. Dakle, četvrti milenijum prije nove ere, a njegovo ime pojavljuje se na glinenoj tablici. Smatra se najstarijim pisanim dokumentom na svijetu. Čovjek je bio administrator i pisar koji je bilježio prikupljanje zaliha. Važan je to posao koliko god na prvu čudnovato djelovalo. Jest da ekonomisti i pravnici svijet uništavaju uz koje kakve koji naoružavaju i ostalo, ali tako nam je. Tablica inače pronađena u sumerskom gradu Uruk, koji se danas nalazi u Iraku, a nalazi se i Kušimov potpis. Sada vam ne čitam o mjerama žita i ostalom, šta je čovjek zapisao. Uglavnom, otkriće ovih glinenih tablica ima višestruki značaj. To je prvi dokaz o postojanju imena osobe u istoriji, a pokazuje i da su se ljudi već tada bavili i pisanjem i administracijom. Onda se dalje ime ovog čovjeka bilježi na još 17 glinenih pločica i tako je to postao jedna od najvažnijih ličnosti u istoriji čovječanstva, jer je prvi poznat, a da mu je život zabilježen u pisanoj formi. Neki sad kažu, nisu 100% sigurni da li je Kušim ime ili je neka zvanična titula ili možda generalni naziv za sakupljača žita. Onda su se oni koji se bave jezikom potrudili da nam sve objasne. To nam sad nije ni važno, uglavnom da znate da nisu neki koji zauzimaju Bog zna kakve položaje, nego eto, obični ljudi. E da vidimo gdje smo sad. Vesna nam se javila iz Travnika, kaže, moje trenutno raspoloženje, ne ide mi se nigdje, a ne sjedi mi se ni kod kuće, malo bih odrijemala, a žao mi da mi dan prođe u spavanju. Znači, osjećate se kao većina. Aldi pozdravlja iz Sarajeva, kaže, o, kuća domaćinska, pa 12 sati dnevno smo s tobom, kaže, stalno se žališ na količinu poruka, pa da ne budem na spisku, evo sad sam te uvrstila na spisak, gotovo. Mlijeko u plastici, sok u plastici, meso u plastici, voće i povrće u plastici i onda me trgovkinja ubjeđuje da kupim platneni ceker i sačuvam okolinu. Pa ko ljudi ovdje koga zeza? Ne zna se. Pozdrav ide u Javorane. Lažu, čovječanstvo je postalo našim rođenjem, zato se mnogi danas tako i ponašaju. Naša Ljubka iz Zrenjanina. Vozač busa iz Minkena kaže, pričao bih ja više, ali ne mogu da dođem na red od tebe, ali nema veze, i onako je tebe bolje čuti. Svaki put kad se javiš u program, nekako se nasmijem, pa zato što uvijek ispričam neku bedastoću. Josip nam se javio iz Francuske, ako može sunce se rađa, aj moj si pa će moći nekako, dogovorit ćemo se. Sad niz vene mi tiho tečeš.

0: Ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
2: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Savjet za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini trebalo bi da na današnjoj sjednici u Sarajevu da izabere novog visokog predstavnika nakon što je nelegalni i nelegitimni Christian Schmidt pod pritiskom dijela međunarodne zajednice podnio ostavku i napustio Bosnu i Hercegovinu. Na stolu su dva kandidata za visokog predstavnika, Antonio Zanardi Landi, italijanski diplomata kojeg otvoreno podržavaju Sjedinjene Države, i René Trocaz, francuski diplomata i specijalni izaslanik za Zapadni Balkan koji uživa podršku Europske unije. Dogovor je na prošloj sjednici izostao zbog različitih stavova Sjedinjenih Država i Europske unije, a koju predvodi šefica europske diplomatije Kaja Kallas. Do raskola je došlo ne samo u izboru kandidata, već i zbog različitih stavova o pitanju budućnosti kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu. Kako je navedeno u saopštenju, tokom petočasovne operacije pogođeni su vojni ciljevi na više lokacija u Iranu kako bi dodatno oslabili iranske kapacitete za napade na komercijalne brodove. Iranske balističke rakete ciljale su američku vazduhoplovnu bazu u Jordanu, ovo je saopštila Iranska revolucionarna garda. Iranske spasilačke službe evakuisale su 23 člana posade nakon sudara dva teretna broda sjeverno od ostrva Kešm u Ormuskom Moreuzu. Iran je zvanično podnio žalbu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, optužujući Sjedinjene Američke Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju potpisanog prošlog mjeseca. Ruske trupe su tokom noći pokrenule grupne napade na vojne fabrike u Kijevu. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođene su preduzeća vojne industrije koja se bave razvojem i proizvodnjom različitih vrsta raketa i bespilotnih letjelica. Među drugim pogođenim ciljevima bili su objekti u Luci Južni u Odeskoj oblasti koji se koriste za istovar i skladištenje goriva i maziva. Napominje se da je tokom napada korišteno visokoprecizno oružje dugog dometa iz vazduha i sa zemlje kao i dronovi. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio da će Francuska omogućiti Ukrajini da proizvodi francuske krstareće rakete, precizno navođene bombe i rakete presretače za protivvazdušnu odbranu, i to nakon što je Kijev naručio nove francusko-italijanske sisteme protivvazdušne odbrane i borbene avione Rafale. Macron je dodao i da će Ukrajini biti ustupljeni radarski sistemi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je sinoć dogovor sa evropskim saveznicima o sistemu protivbalističke odbrane koji podržava Europa kao alternativi američkom sistemu Patriot. Zelenski je naglasio da će projekat Freja biti razvijen u narednih 12 mjeseci. Europske banke, među kojima i Deutsche Banka, Unicredit i Commerzbanka, podnijele su tužbe protiv njemačke kompanije Linde kako bi naplatile gubitke nastale nakon zapljene njihove imovine u Rusiji. Ovaj slučaj mogao bi da postane presedan za evropski biznis. Sudovi će morati da odluče ko snosi gubitke nastale nakon raskida ugovora zbog sankcija banke koje su izdale garancije ili kompanije čije su obaveze u tim garancijama bile obezbjeđene. Italiju je zahvatio treći veliki toplotni talas ovog ljeta. Ministarstvo zdravlja zemlje izdalo je crvena upozorenja zbog opasnosti po zdravlje u 7 gradova, dok se na Sardiniji očekuju temperature do 45 stepeni. Novi talas ekstremnih vrućina zahvatio je Sjedinjene Američke Države, a meteorolozi upozoravaju da će neuobičajeno visoke noćne temperature dodatno ugroziti zdravlje stanovništva, jer organizam neće imati dovoljno vremena da se oporavi od dnevnih vrućina. Prema prognozama meteorologa, temperature tokom noći u pojedinim gradovima neće padati ispod 27 stepeni, a čak i u područjima koja su poznata po hladnim zimama i umjerenom ljetu, noćne temperature neće padati ispod 21 stepen.
1: Klik rizikom, do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaši Partizana nastupit će na prestižnom turniru Pavlos Janakopoulos u Atini. Memorijalni košarkaški turnir Pavlos Janakopoulos, koji se održava u čast legendarnog vlasnika Panathinaikosa, najčešće bude organizovan u septembru pred početak nove sezone. Tako će biti i ove godine, iako još uvijek ne znamo tačan datum, ali je grčki portal Sedena objavio imena učesnika. Panathinaikos će biti domaćin, njihovi gosti Beogradski Partizan, PAOK i Bešiktaš. Dakle, Panathinaikos i tri crno-bijela kluba. Po prvi put će Željko Obradović voditi Panathinaikos protiv Partizana otkako je po drugi put napustio srpski klub, a bit će interesantno i u ostalim duelima. Najviše pošto je bivši trener Partizana trenutno na klupi PAOK-a, a to je Andrea Trinkieri, dok je selektor Srbije Dušan Alimpijević na klupi turskog Bešiktaša. Španija je spremna za najveći izazov na svjetskom prvenstvu, polufinalni duel sa Francuskom. Najveći adut crvene furije bit će Lamine Yamal. U centru pažnje bit će okršaj nove generacije koju predvodi Yamal sa jedne i ekipe oko Kiliana Mbappea sa druge strane. Od početka turnira mnogi su željeli da vide ovaj meč, a kažu za mene su ovo dvije najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu, ne plašimo se, ako neko može da pobjedi Francusku, to smo mi, poručio je Yamal. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 71. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva istočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Prijedoru Zenici 27, u Tuzli 28, u Bijeljini, Doboju i Neumu 29, u Trebinju 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti se.

Strašno je kakav ste danas miks muzike napravili, od jedne praistorijske preko neke vesele do gotovo pop pjesme. Ne mogu ništa da uklopim. Mudri me nije ni pogledao. Šta će mučenik? Vidio kakvo je stanje. E sad, kakvo je stanje? Znamo kakvo je stanje u kulturi i na ovim našim prostorima, ali i širom svijeta. Sve više nekulture prisutno. Ono što nekako održava taj kulturni balans obično izgubi finansiranje. Mislim da vam je Dragan pričao o Venecijanskom bijenalu. Politika previše utiče na kulturu, svašta nešto. Ali postoje ljudi koji iza sebe ostave mnogo više od recimo pjesme. Ostave ti emociju, uspomenu, osjećaj da ih nekako nikad nisi ispratio do kraja. A postoje i kuće koje su mnogo više od četiri zida i krova. Simbol jednog vremena djetinjstva, uspomena i ljudi koji su svojim talentom obilježili čitave generacije. Tako je sa rodnom kućom Tome Zdravkovića u selu Pečenjevac kod Leskovca. Godinama je propadala i to gotovo neprimjetno, ali danas ponovo oživljava. I to zahvaljujući mještanima koji su odlučili da ne dozvole da se zaboravi čovjek čije pjesme ni decenijama kasnije nisu izgubile svoju snagu. Širom svijeta se vode rasprave o tome kako sačuvati kulturnu baštinu, mi ovdje posebno. A u Pečenjevcu nisu čekali da neko drugi preuzme odgovornost, napravi plan, donira sredstva, nego započeli sami ono što su naumili, uložili sopstveni novac, vrijeme i znanje. Nema velikih donacija, nema pompe, korak po korak. Počeli da vraćaju život kući iz koje je potekao jedan od najvećih kantautora domaće muzike. Prvo obnovili krov i nadstrešnicu i time zaustavili dalje propadanje objekta, a danas rade unutrašnje radove. Kažu, posla ima mnogo. I podovi, i plafoni, i kupa, svašta nešto. Međutim, oni imaju volju prije svega. Kažu, Toma zaslužuje da njegovo rodno mjesto bude uređeno sa istom pažnjom sa kojim je on stvarao pjesme koje su obilježile živote pa miliona ljudi, možemo reći. Majstori, komšije, prijatelji. Međutim, imaju oni i puno veću ideju od same obnove kuće. Plan im je da upravo ovo mjesto postane mjesto okupljanja ljudi iz regiona. Prostor u kojem će se održavati koncerti, večeri sjećanja, književne i muzičke manifestacije i susreti svih onih koji su u Tominim pjesmama pronalazili dio sopstvenog života, a većina jeste. Da urede dvorište pa da to bude mala scena. Na kraju, nije to ni čudno ni neostvarivo. Širom Europe rodne kuće velikih umjetnika i nekih koji nisu bili ni veliki ni umjetnici, ali nećemo o tome, odavno su pretvorene u muzeje i kulturne centre. I posjetioci ne dođu da ih vide jer vau namještaj ili fasada, već žele da osjete mjesto na kojem je počela priča jednog čovjeka. Kažu, Toma i dalje pripada svima takav kakav jeste i najvećeg bojema iz Pečenjevica nikad neće zaboraviti. Podržimo im palčeve da uspiju u ovom naumu, a u to ime, pa šta ćemo nego Toma i Tužno leto.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kortka tavga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057 491 333, Istočno Sarajevo.
8: Najveći

0: slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz kort kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95. Majoneza Tomiko 500 grama 2,85. Pivo Paulaner pola litra 1,95. Dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
2: U Andromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Mehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

koliki osmijeh mi je nacrtala ova pjesma, to je nevjerovatno. Pamtiš li miris mog parfema? Sve pamtim. I šta ćemo sad? Sad ćemo popričati o jednom neobičnom otkriću koje bi, ne daj Bože, moglo da bude sjajno rješenje i za ljudsku vrstu, gdje se sve manje odlučujemo za brakove i zajednički život. Naime, tim naučnika u Bangkoku opisao novu vrstu pauka iz porodice Bamerida, a čije tijelo kod jedne jedinke istovremeno pokazuje i muške i ženske osobine. Dakle, dva u jedan, pa opušteno, ne treba ti niko. Uglavnom, otkriće predstavlja, kažu, prvi zabilježeni slučaj takozvanog ginandromorfizma u cijeloj ovoj porodici paukova. Sad, zbog čega je to značajno? Da ja vama ne opisujem pauka, to vas vjerovatno ne zanima. U normalnom svijetu mužjaci i ženke jasno se razlikuju po veličini i boji, a kod ovakvih jedinki muške i ženske karakteristike se pojavljuju na suprotnim stranama tijela i ostavljaju utisak da je životinjica doslovno podijeljena na dvije polovine, mušku i žensku. Joj, kako, eto sad, Mirče, kad ti mene natjeraš, jutro si rekao da ti pričam o onome što mene zanima, blizanačke duše, cijepanje pojma nemaš, sad bi mogla da ujutru da ti pričam o svemu i svačemu. Uglavnom, kod otkrivenog primjerka jedna strana tijela je krupnija i narančasta, što je karakteristično za ženke, a druga je manja i sivkasta, što odgovara mužjaku. Kažu da ovo nije ograničeno samo na pauke, zabilježeno je kod leptira, pčela, pa čak i nekih vrsta ptica. Nije često, ali se dešava. E sad, zašto je to važno za nauku? Osim same vrijednosti da se opiše ovakva vrsta, smatra se posebno značajnim jer proširuje naučna saznanja o rasprostranjenosti za sad, kažu, anomalije. Ovo otkriće prate sa posebnom pažnjom jer, iako je veoma rijetko, pruža uvid u osnovne mehanizme određivanja pola kod beskičmenjaka. Mi smo kičmenjaci, ali imamo problema sa određivanjem pola, naročito zadnjih godina i još svega ostalog. Tako da svijet oko nas krije nevjerovatne tajne, a mi ratujemo umjesto da to proučavamo. Ajmo u Sarajevo, Sneža sa nama. Nek si pustila ljudima Mitra Mirića. Pozdrav iz Teslića. Djeca je u Donjem Crnjelovu kod Bijeljine. Branka u Karlovcu se obradovala Mitru, kao i naša Izeta u Ljubljani. Tu nam je jedna Mara koja nije napisala gdje smo. Nena iz Italije kaže, jesam dobro čula da neće biti Mitar? Eto, niste dobro čuli, šta da vam kažem. Dobro i Dragan su na Jahorini. Mirče, uz Tomin spomenik, kaže, sve u životu prolazno, moj druže. I jutro si nabrojala one laži, šta sam rekla, dobro sam i čujemo se za kafu, kaže, i ona pozdravljaju i oni tebe, jednako laž, jest, i volimo i mi tebe. Slobo nam se javio iz Prnjavora, Mile iz Koprivne, Željko nas sluša u Derventi, Alem i Eldar negdje, zaboravili da kažu gdje je to negdje. Angelina je u Banja Luci, Admir nas sluša u Zagrebu, Dije u Rakelićima. I jedan Nermin sa nama, pojma nemamo gdje, ali sa nama je, nije ni važno. Pjesmica, ja mislim, stigla na listu, Ljubav je velika tajna. Da ne lupam dalje, da ne bude netačnih odgovora, sviramo, a onda malo o svjetskom prvenstvu.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku ulazi u završnicu. Ostala još 4 meča do kraja i to 2 utakmice polufinala, meč za treće mjesto i finale. Prvi polufinalni igra se večeras od 21 čas u Dallasu, a sastaju se Francuska i Španija. Jedini put na svjetskim prvenstvima ove dvije selekcije sastale se 27. juna 2006. u osmini finala. Španija povela u Hanoveru golom Davida Vilje iz penala i to u 28. minuti, međutim Francuzi iznašli odgovor. Prvo Ribery izjednačio u 41. minuti, a onda Zidane donio prevagu. Vieira postigao gol u 83. a legendarni Zizu u 90. postavio konačni rezultat koji je bio 3-1. Inače, najatraktivniji duel ovih selekcija, ujedno i njihov posljednji, iz polufinala Lige nacija, igran juna prošle godine kad je Španija slavila sa 5-4 uprkos francuskom vodstvu od 5-0. E sad, još jedna zanimljivost. Izvikani možda bubuljičavi tinejdžer ili legitimni nasljednik najvećeg svih vremena Lionela Messija, juče slavio 19. rođendan. Duvao u 19. svjećicu na torti, zamislio želju kao i svi na planeti. U kampu Španije veče pred polufinalni dvoboj na mundijalu sa Francuzima, šta je poželio? Slutite već i sami. Poklonite mi nju za rođendan, kaže refren dobro poznatog hita Saleta Matića, koji je lansiran u orbitu baš 2007. u kojoj je rođen dečko kojeg pominjem, Lamine Yamal. Neko ko će svega dan poslije 19. rođendana imati možda i najveći ispit u svojoj dosadašnjoj karijeri. U njegovom slučaju obrada Matićevog hita, prvo poklonite mi njih za rođendan, a onda i nju. Prvo Francuze, ako ikako moguće da padnu u polufinalu, mada djeluje teško, a onda i nju, zlatnu boginju zbog koje se i igra mundijal. Sigurno je to Yamal poželio za rođendan. Francuze izbacio već prije 2 godine, e sad, ili će osjetiti osvetu, ili izrasti u heroja nacije. Treći epilog teško da postoji, a mi ćemo večeras vidjeti šta će se desiti.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Komšija, kako si tako brzo završio renoviranje?
4: Jednostavno, sve sam našao na jednom mjestu.
3: Pa gdje sve to ima?
4: U Ango Frigo Electric, naravno. Rezervni dijelovi, klima uređaja i oprema, LED rasvjeta, elektro i vodomaterijal, ventilatori i vrhunska keramika. Bez lutanja od radnje do radnje, bez stresa do rješenja. Ango Frigo Electric. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put Srpskih Branilaca 332A ili nas pozovite na 065 030 0.

0: Sport Tibiraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki. Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes, dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Ma najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći

U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

Gdje god da ste, ljudići moji, neka nas još malo zajedno, jer počeo nam je kardio sata, znamo šta nam je činiti u istom. Ima još nekih pjesmica koje, evo sad čitam, koje ne znam. Nije ni važno. Znam jednu sjajnu priču o Dejanu Pavloviću iz Mladenovca, koji je pravi primjer kako se preduzetnički duh, posvećenost radu, ali i ljubav prema tradiciji mogu pretvoriti u uspješnu i prepoznatljivu priču. Od djetinjstva, kaže, bio zainteresovan za proizvodnju rakije, e onda odlučio da uči ponešto o tome, pa je to prvo bio hobi, a onda velika strast prema proizvodnji voćnih rakija izrasla u ozbiljan i višestruko nagrađivan poduhvat. Čovjek ima svoju destileriju, pravi voćne rakije, Dunja i Kajsija posebno nagrađene, međutim šljivka je ono što mu je omiljeno. Kaže i sam, decenije rada, decenije učenja, ali isplatilo se. Filozofije nema, sve počiva na strogim principima i znanju. Stroga selekcija voća, ono najkvalitetnije, plod mora biti zreo, tačno se zna kako se obavlja fermentacija, kazan je bakarni i tu nema nikakve posebne filozofije. Međutim, malo mu je bilo ovako nešto, pa je Dejan odlučio da napravi jednu sjajnu inovaciju. Voli momke koji piju rakiju. Pored tradicionalnih destilata, Dejanov inovativni duh iznjedrio i proizvod po kojem je postao baš poznat. Nećete vjerovati, ali prvi osvježivač daha na svijetu na bazi čiste rakije. Proizvod je unikatan i savršen spoj tradicionalnog pića i modernog urbanog načina života koji privlači ogromnu pažnju gdje god da se pojavi. Koliko vidim, uglavnom se pravi od dunjevače i naravno nije prilagođen maloljetnicima. Ali kogod je imao priliku ovo da vidi, oduševljenje. Stvarno bočice lijepo napravljene, 40% alkohola ima u ovom proizvodu. Pa eto, ako želite da vam dah miriši na rakiju, pozabavite se i pronađite nešto ovako. Naš dragi Almir pozdravio iz Sarajeva i oca Jasna nas slušaju u Dubici. Apropo one pjesmice, pevaćemo šta nam srce zna. Slika naše Jasne i Amire Medunjanin. Tijana nam se javila iz Kandije, ako se ne varam, to bi trebalo biti negdje kod Bugojna. Goran nam je u Francuskoj, Ratko je u Kozarskoj Dubici, naša Branka u Chicagu, Senad je isto negdje u Amerikama, anonimni se javio sa Floride, grozan si, ali dobro. Sara nas sluša u Gunji. Nisam ušla u istoriju, a radim te knjigovodstvene papire. Veliki zagrlja ide vama. Steve nas sluša u Makedoniji. Naš Tedo je u Pojezni kod Dervente. Mario se javio iz Doboja. Tu nam je i naš Nikola iz Opova sa komplet ekipom. Veliki pozdrav, momci, čumba vam za razglednicu. Dragomir se javio iz Gruda, jedan Elvis, ali ne znam gdje se slušamo, moram preslušati poruku. Čiro nas sluša u Sloveniji, Stojanče u Trošeljima, Rabaka u Aleksandrovcu, Gojko u Prnjavoru, Lepavinskom u Hrvatskoj, Revka se javio iz Bosanskog Petrovca i ima nas malo u Kladovu u Srbiji. Veliki zagrljaj svima.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u

0: Ljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Neću da znam za priče razne, neću ni ja, ali moram. Jednostavno dođu do mene tako čaknute kakve jesu. Za ovu sam se zapitala kako su ljudi uopšte došli na ideju da probaju ovako nešto. E onda shvatiš da te bol natjera na sve i svašta. Nemojte probavati kod kuće, molim vas, kakvu god migrenu da imate. Viralni trik protiv migrene, kažu, može da pomogne, ali i da pogorša problem. Sad se vi pitate šta je to. Kačenje štipaljke ili šnale na obrve. Probala. Sreća, niko nije napravio fotografiju. Mnogi tvrde da im je upravo ovaj trik ublažio migrenu. Ipak neurohirurzi upozoravaju da nepravilna primjena može izazvati još jači bol i druge komplikacije. Naravno, TikTok je kriv za sve. Posljednjih dana masovno dijeljen video u kojem ljudi kače štipaljke ili šnale na obrve i kožu ispod obrva, tvrdeći da im to gotovo trenutno ublaži migrenu. Brojni korisnici pišu da im je ova metoda pomogla kad ništa drugo nije davalo rezultate. Jeste, dovoljno jak analgetik, znaš kako riješi problem. Zbog sve veće popularnosti ovog trenda oglasili se i neurohirurzi koji su objasnili na čemu se zasniva ova metoda, ali i zašto treba biti oprezan. Prema objašnjenju stručnjaka, neposredno iznad svake obrve nalazi se jedan živac, superorbitalni, u stvari supraorbitalni bi trebao biti, ali ajde, jedan od ogranaka kojim se prenosi osjećaj iz čela, gornje kapka, područja iznad obrva. Kod pojedinih osoba upravo ovaj živac povezan je sa određenim vrstama migrena i glavobolja, a ideja je da se blagim pritiskom na mjesto kroz koje taj živac prolazi privremeno promijeni način na koji se signal prenosi do mozga. Dakle, to je način na koji se bol ublažava. E sad, zašto ljekari kažu da budemo oprezni? Prejak ili dugotrajan pritisak može imati suprotan efekat, odnosno može iziritirati živac. A u pojedinim slučajevima, ako pretjeramo, i hirurg mora da reaguje. Dakle, nije pametno ovakve stvari raditi sami u kućnim uslovima. Isto tako, ako su glavobolje ili migrene prečeste, intenzivne ili se ponavljaju, trebalo bi tražiti savjet ljekara da se uspostavi tačna dijagnoza. Ja sam čula i za one naušnice protiv migrene. Međutim, ipak onaj sprej koji Švicarci prave jedino je rješenje, i to trenutno. Sead nam se javio iz Sarajeva, kaže, a ta Dunjevača, može li to proći kod policije? I kad dođeš kuće, hoćeš li opet mirisati na pivo? Ne, nego na osvježivač daha od Dunje, ako stavite pred ulaznim vratima stana osvježivač. Kaže, a ova muzika me vraća u 20. Mislim, moje 20. a ne one 20. Pa sad možemo to da gledamo i drugačije. Još smo u 20. jer je 2026. tako da nemamo gdje ni da se vraćamo. Dragiša iz Štokholma sa nama. Baka je bila u pravu kad je govorila da rakija čisti sve mikrobe. Sad imamo i naučni dokaz. Ovo je jedini osvježivač na svijetu od kojeg te ne boli grlo, nego jetra. Naša Neva se javila sa Ozrena, kaže, eto, prvo se lijepo družilo sa komšijama, a sad me dočekao i taj sat najljepših pjesama na omiljenim talasima. I kad pominješ te štipaljke, kaže, tata je nas djecu nasmijavao tako što ih je stavljao kao naušnice. Eto, ima, Kinezi bi ti rekli to neku logiku zbog onih tačkica akupunkturnih na ušima, tako da svašta bi se tu moglo. Ljubka se javlja iz Renjanina, kaže, ma da, osvježivač daha, dođeš pred policiju i mirišiš na svježu rakiju. Amra se javila iz Livna. Pozdravila nas sve onako u kompletu. Imam jednu drugaricu iz Dubice, živim ovdje u Americi, priča tako kod ti prabaka, to mekano. Brate, mi iz Sarajeva kažemo prabaka. Pa ne mogu ja to tako reći. Stalno se, kaže, svađamo oko toga. Ona kaže Španjolka. Stolicu zove Hoklica. Za Cuku kaže Ćuko, ali ne zamjeram joj jer je volim i znam da se tako u Krajini
svako od vas priča. U krajini se najbolje i pjeva. Kandija ti je prigradsko naselje u Uskoplju, kaže naš Miladin, hvala puno, a Uskoplje bi onda trebalo biti kod Vakufa i sad smo sve razriješili.

0: ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Sudbina naftne industrije Srbije rješava se u Vašingtonu. Europa ne želi američke investicije na Balkanu, a Trump u hotelu u Beogradu postao je kolateralna šteta tog sukoba. To su glavne poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u intervju za Financial Times, u kojem je otkrio i da novog odgađanja primjena sankcija nisu, možda više neće biti. Amerikanci i Rusi su nešto dogovorili među sobom, izjavio je predsjednik i dodao da je Srbija dobila neku vrstu prijateljskog upozorenja da izuzeće od sankcija možda neće biti ponovo produženo kada istekne krajem jula. Međutim, Vučić je naveo i da je uvjeren da će mađarski MOL preuzeti 56% udjela koji je u vlasništvu Gazprom Njefta, čime bi, kako je ocijenio, bio smanjen utjecaj Moskve na energetski sektor Srbije i šireg regiona. Predsjednik Srbije izjavio je da će predložiti vladi Srbije i ministru financija da do petka ponovo spuste akcize na gorivo, ne samo na 10%, već na 20%, kako bi, kako je istakao, održali pristojnu cijenu za građane Srbije. Možda ga neko čuje i od naših političara. Iranska agencija Fars piše da je u iranskim gradovima Bušer i Džagadak čulo se više eksplozija kao posljedica novih američkih napada na zemlju. 4 lokacije u Bušeru gdje se nalaze nuklearna postrojenja pogođene su američkim raketama. Najmanje 5 eksplozija čulo se u blizini Ormuskog Moreuza. Kina je pozvala Sjedinjene Američke Države i Iran da što prije obnove bezbjedan prolaz kroz Ormuski Moreuz nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio ponovno uspostavljanje pomorske blokade iranskih luka i uvođenje takse od 20% na teret koji prolazi tim plovnim putem. Iran je zvanično podnio žalbu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija optužujući Sjedinjene Američke Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju potpisanog prošlog mjeseca. Cijene nafte nastavile su višednevni snažan rast nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Cijena Brent nafte porasla je za više od 2% na blizu $86 po barelu, dok su futuresi američke lake nafte WTI dostigli gotovo $80 za barel. Nemoguće je formulisati bezbjednosne garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je na taj način komentarisao raniju izjavu njemačkog kancelara Friedricha Merca nakon samita koalicije voljnih u Parizu, koji je izjavio da Rusija neće učestvovati u razgovoru mehanizama garancija bezbjednosti za Ukrajinu. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da će prve vojne vježbe koalicije voljnih biti održane na jesen u Poljskoj. Tusk nije iznio dodatne detalje o vježbama. Bugarska više neće biti dio koalicije voljnih, ovo je objavio premijer Rumen Radev u Parizu, gdje prisustvuje vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Nismo dio koalicije koja insistira na nastavku financijske i vojne pomoći Kijevu, poručio je Radev. Dvije osobe su izbodene, ukupno 10 trkača je zadobilo povrede u posljednjoj trci sa bikovima na festivalu San Fermin. Bikovi rase Handilja učestvovali su 21. put u trci u Pamploni, a ranije su tokom nastupa povrijedili 33 osobe rogovima.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Sezonski popusti u Vitaporu do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
2: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
3: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
2: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
3: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

E tako, nek se zna kad se spremamo kući trubači da nas isprate ni manje ni više. 14 časova i 19 minuta, ljudi moji, zadnji sat ovog druženja za danas, u kojem naravno putujemo. Ako zaista putujete, na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija saobraćaja, na ostalim graničnim prelazima čeka se oko pola sata, taman do one granice nerviranja na ovoj vrućini. Međutim, sezona je godišnjih odmora, pa je stanje na GP-ovima promjenjivo, duža su zadržavanja očekivana, pa se onda na vrijeme informišite da znate šta vam je činiti. E sad, svi se bore da postanu neka turistička destinacija, da imaju nešto da ponude, da privuku turiste, naročito strane, ali ima i onih koji žele kontru. Vikolinec može da se smatra kapijom za ulazak u srednji vijek. Slovačko selo u kojem postoje isključivo drvene brvnare, kakve se često sreću u planinskim predjelima ove zemlje, najbolje očuvano naselje ove vrste u čitavom regionu. Raspored naselja ostao praktično nepromijenjen od perioda kad je sazidan, a jedinstveni ruralni momenti arhitektonskog stila u potpunosti očuvani. Vikolinec, naselje površine nekih 5 hektara, istorijski gledano, smatran je jednom od gradskih ulica graza ružom Beroka. Iako se nalazi danas 7 km od samog grada, broj stanovnika logično opada već decenijama. Trend se ubrzao nakon što je selo, vjerovali ili ne, uvršteno u UNESCO-vu listu. Dakle, trend opadanja se pojačao tada. 93. ovdje je stalno živjelo 7 porodica, odnosno nekih 27 ljudi, danas ostale 4 porodice ili, ako vam je lakše, 14 mještana. Stanovnici ovog sela komentarišu kako kod njih nema posla, mlađi putuju na posao u druga mjesta, djeca i unusi odlaze i dolaze uglavnom o praznicima, a najgore kažu što im se moglo desiti jeste to što su uvršteni na svjetsku listu kulturne baštine UNESCO-a. Svake godine bar 100.000 ljudi ih posjeti, ali im to nije donijelo ništa dobro. Ljudi kupe kartu za parking ispod naselja i mnogi se ponašaju kao da ulaze u muzej na otvorenom. Kaže, ulaze im u dvorište, vide kroz prozore, vide u kuhinje. Ljudi ručaju ti onako, turista, haj. Strašno. Kaže, živjeli bismo bolje da nas UNESCO skine sa ove liste. Zbog strogih propisa više ne mogu da gaje životinje, ne mogu da obrađuju male parcele zemlje kao nekad. Postavili one table privatni posjed, zabranjeno fotografisanje, međutim ne pomaže puno. Žale se oni i na bicikliste koji prolaze kroz selo uprkos zabranama, na tezge sa suvenirima, na kioske brze hrane koji odudaraju od istorijskog ambijenta i sad ne možeš da ganješ životinjice i obrađuješ zemlju jer propisi, a istorijski ambijent može da ima kiosk brze hrane, pa onda bi im trebalo servirati hranu iz srednjeg vijeka, a ne želim da vam kažem šta je na toj listi. Dakle, sve se nekako čuva sem stanovnika i oni sad mole da ih se sa liste ukloni. Vjerovatno im to neće biti ispunjeno. Ja ću vas sad brzinski da pozdravim, ljudi, jer mi je vrijeme da pakujem krpice. Ljubica iz Banja Luke, Rade, Dragana, Sara, Lara, Marko iz Karajzovaca, Lidija je u Miloševom brdu, Boske, Nikola, Drago, tamo negdje u Banatu, Mile u Koprivni, Brane sa nama iz Banja Luke, kaže, oduvijek sam znao da nisam alkoholičar, već da se samo osvježavam. Eto, ja pomogla da se to lakše shvati. Slađan sa nama, on je negdje na drumovima, ali ja sad ne mogu uvećavati ovu sliku da vidim gdje, kako i šta. Bole nas pozdravlja iz okoline Banja Luke uz neku šalu. Gordana nam se javila iz Banja Luke. Kaže, doktor Mavija u Banja Luci je specijalista za migrene, koristi najsavremenije metode kao što je ubrizgavanje botoksa. Ako neko ima problem da i to zna, da je dostupno i u Banja Luci, da se ne mora ići dalje. Aco Pekar nam se javio iz Brčkog. Goran sa nama, znam da ću pasti u još veću nemilost kod tebe, ali ovo je jače od mene. Dok se neko pari i u znoju kupa, mi na Velikoj Bari ljetujemo skupa. Goran sa familijom. Meni neće smetati jer ova vrućina mi je divna gdje god da sam. E sad, za ostale, ne znam, još ću vam dati podatke. To gastarbajter, ma to 300 čuda, čućete vi samo.
I kad kaže nije mu poruka ispala kako je zamišljao, ispašiš ti meni iz popisa big stanovništva, znaš. Neće to moći više ovako. Omer nam se javio iz Bijeljine, Azra nas sluša u Zenici, Kata je u Doboju, Merima u Sanskom mostu, Dina u Sanskom mostu, Jelena u Prijedoru, Kristina u Gradiški, Aida u Bosanskom Petrovcu. Jedna Gordana nas pozdravlja iz Srpca, druga Gordana je na Plavom Jadranu, Remzo u Stijeni, Hajrudin je u Gračanici, s nama i naša Bojana od negdje. Bojana, sljedeći put kad ne napišemo gdje smo, blok. Samo blokiram. Sonja se javila iz Prijedora, Ivanka iz Slavonskog Broda, jedna Suzana je sa nama, ali ne znamo gdje je Suzana, Šavić je u Cazinu, Lilja u Laktašima, Radomir u Novom Gradu. Ljudi, dovoljno za danas, sviramo još malo, uživamo uz ove trube pa se pozdravljamo.

radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
13: Najveći

destinacija dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big vijesti za 14. juli. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi Brisel trebalo da napusti pristup proširenju koji se sve više zasniva na zaslugama, a prema kojem su Crna Gora i Albanija vodeći kandidati, i da umjesto toga zajedno primi Zapadni Balkan. Potrebno nam je da region bude ujedinjen, da ne bude nova zona sukoba ljudi koji ulaze u Evropsku uniju i drugih koji su daleko od toga, rekao je predsjednik Srbije. U iranskim gradovima Bušer i Džagadak čulo se više eksplozija kao posljedica novih američkih napada na zemlju. Četiri lokacije u Bušeru gdje se nalaze nuklearna postrojenja pogođene su američkim raketama, a najmanje pet eksplozija čulo se u blizini Ormuzskog Moreuza. Kina je pozvala Sjedinjene Države i Iran da što prije obnove bezbjedan prolaz kroz Ormuzski Moreuz nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio ponovno uspostavljanje pomorske blokade iranskih luka i uvođenje takse od 20% na teret koji prolazi tim plovnim putem. Rusija će u doglednoj budućnosti moći da lansira svoje balističke rakete na udaljenosti do 5000 km, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Također je napomenuo da Rusija posjeduje rakete sposobne da dosegnu bilo koji evropski grad. A ukrajinski parlament, Vrhovna Rada, produžio je danas ratno stanje i mobilizaciju u zemlji za još 90 dana. U oblasti Latas na grčkom ostrvu Evija u toku je velika operacija gašenja požara. Žiteljima Evije je upućena SMS poruka od strane nadležne državne službe i upozorenje da budu u pripravnosti za moguću evakuaciju, posebno u poljoprivrednom šumskom području u blizini Latasa, gdje se požar približava lokalnim naseljima.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Borca danas u Sofiji od 19:30 igraju revanš susret prvog pretkola Lige šampiona protiv Levskog. Prošlog utorka u Banja Luci je bilo 1-1, što je i jednim i drugim dalo realne šanse za prolaz u drugu rundu elitnog takmičenja. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku ulazi u završnicu. Ostala su još 4 meča do kraja. 2 utakmice polufinala, meč za treće mjesto i finale. Prvi polufinalni meč igra se večeras od 21:00 u Dallasu, a sastaju se Francuska i Španija. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju, Mostaru i Sarajevu sa indeksima od 28 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 88 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 28 u Sarajevu, 31 stepen u Tuzli i Zenici, 32 u Bijeljini, Doboju, Neumu i Trebinju, 33 u Prijedoru, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 36. Sutra srijeda 15. juli, sunčano uz umjerenu oblačnost, a u jutarnjim satima i tokom dana mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 16 do 25, a tokom dana od 29 do 34 u Hercegovini i 38 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
4: Najveći

0: kosu.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Tik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Pokrenite se ovog ljeta.
1: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
4: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
1: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
4: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
1: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija. Uljni gel u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija. Uljni gel za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odobrani grudnjaci. Sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 100%. Ljeto uzmirani i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kup

0: sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renova. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Reno.
3: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah grašak 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijači i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Iz Kortka Tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95. Majoneza Tomiko 500 grama 2,85. Pivo Paulaner pola litra 1,95. Dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: postani šampion Eva Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Eval, osjeti sreću.
1: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Budi maca ili macan za samo 50 km.
10: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
9: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
10: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
9: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Samo uz Eon Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u Eon mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko Eona. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi Eon Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.

Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.